kusi si tun kispiti waskan baita katuni tun agza waskanin kasbaimar